0: A 决赛啊，就是战胜王一迪。
1: 王選手から見て11勝3敗ですが、その3勝はいずれも伊藤選手が世界の頂点を争う舞台で掴んだ価値ある勝利でした。このカードはいつも世界最高レベルのラリーが展開される注目の対戦。今夜のセッションを締めくくるにふさわしいビッグマッチです。フラッシュは今のうちにお切りくださいますよう重ねてお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。All eyes on the table in the arena. All set. Here we go.